0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Ga e ke utlwa ke na le tsantelo.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nomoro tsa ha o di.

ke sa ba ri mahlo ho ra ke ya bohlano banna ke o nketse tsona di le kalo banna di tlola seatla yena ye ke tangwe fela he ke sa nkole di ba thaba ge seeta ho lla sa ka nomogo e le ya boraro pelenyana mo o ne ke la ka o nkela bua lo hamogele chese le ba go kgwadibe